دی رفیل بدو رفیل نگ رفیل نمتیبرون نشون میبخشتان و مفجوی برنامه همون هر روز از ساعت دو زنیم تا ساعتی یک در ساعت تاچک یک ساعت تاچک سه سو یک تاچک یک سو یک تاچک سه در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 و همچون گویگا برنامه همون در فیسبوک تماشا کرده ممکن و آن با حرفای ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونتون البته درامده برنامه همون رو همچون تماشا کردن و آن برنامه همون رو چون هر روز با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که پرزیدنت شتات متحده امریکا در برآمدی خود گفت و آن میباشد امضا گذراندنی برای بس کردن جنگ بین ایران و شتات متحده امریکا. از روی معلومات پرزیدنت شتات متحده امریکا دو طرف ها به خلاص آمدن که گفتوشنید ها برای بس کردن همچون هرخیل نارمیاد در شرق نزدیک و همچون گزاری هرمز گشاده می شود، اما در برای دوام دادنی کارفرمادنی استانسی یادروی اتمی یا که اون رو عقیب موندن حالا به خلاص آمدن، گرچند که در گذشته گفته برامده بودیم شتات متحده امریکا از ایران طلب کرد که باید 20 سال عقیب مونده شود کارفرمایدنی اتم یا که تیار کردنی اتم. ایران گفت که ما به 20 سال روزگی خود رو دادنی نیستیم، فقط به 10 سال. در خلاصه آمدن که به ند 20 سال ند 10 سال باید 15 سال عقیب مونده شود. اونم باشد در این بابت حالا تخمیناً با 60 روز به خلاصه آمده دو طرف ها فکر خود رو بیان کردنی هستن. اما امروز پرزیدنت شتات متحده امریکا معلوم کرد که گفتوشنید ها بین ایران و شتات متحده امریکا باقی رومده رسیده ایستاده است و دوی آنها روزگی خود رو به بس کردن جنگ رساندند، گرچند که در ایران حالا گفته ایستادند که مویان هم طلبی شتات متحده امریکا را از نظر گذراندیم اما حالا روزگی خود را تا آخر نرساندیم. گفته از یک کارکنان مویان شیمون میجان این معلومات را رسانده گفت که ایران از نظر گذرانده ایستاده است که اگر در آینده پرزیدنت شتات متحده امریکا دیگر طلب های ایران را همچون اجرا کردنی هست یا که نیست حالا نامعلوم. چندین بار گفته برام دو بودیم که ایران نه فقط می خواهد که جنگ بینی شتات متحده امریکا و ایران بس کرده شود، همچون اسرائیل ضرر خود را نرساند در ایران و نه در لبنان. در آخر هفته گذشته دبروندیم ایران طلب کرده ایستاده است که اکنون باید اسرائیل همچون ضرر خود را به در سکتری ازا نرساند، یعنی از اسرائیل اجازه دی یا که امکانیتی به خود را محافظت کردن همچون از طرفی لبنان و همچون از طرفی سکتر از ایران اون رو باز کردنی هست و اون رو از لکه از شتات متحده امریکا طلب کرد که باید اسرائیل خود رو عقیب گیرد. در این بابت قوی بختری اسرائیل یا که وزارت اسرائیل انیختر امروز شب با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو مجلس گذرانده، آنها از نظر گذراندنی هستند که به کدام قدم آنها رفتنی هستند. وقتی چه گفتم بتانیم که علاقه اسرائیل اسکرهای خود را کمتر اخیف گرفته ایستاده است، یعنی از تریتوری لیوان برآوردنی هست، اما حالا انیخ نیست که همین شب امضا بین شتات متحده امریکا اسرائیل و ایران گذاشته می شود یا که نه، که شبیه گذاشته در زمین ایران یک چند طرفداران حکمرانی ایران در کوچه برامده دیمونستراسیون گذراندن که برای نگذراندنی یا که برای روزگی خود رو ندادن به هر طلبی شتات متحده امریکا این خصه این طلب خوش شده گذاشت به عراقچی وزیر خارجه ایران و همچون رهبری پارلمانی ایران کلیباف که از آنها طلب کرده شد که باید روزگی خود را به هر طلبی شتات متحده امریکا ندیند. گفتن لازم که بین قدم هایی که شتات متحده امریکا گذرانده ایستاده است بین و ایران فرق است. اگر ابراهیم شتات متحده امریکا هر قدمی که در جنگ گذرانده ایستاده است می خواهد در وقتی کوتاه آن را به آخر رساندن

ایران هر جنگی که گذشته ایستاده است وقت دارم گفته آن را در دراز گذرانده ایستاده است. از این سبب هر بار که جنگ بین ایران رشته تا متحده امریکا میگذرد آن میباشد یک چند با یک چند دیگر دگونی ها. اگر رشته تا متحده امریکا غلب را به دست را دنی شود زیدی ایران باید چون فکری ایران این جنگ رو گذرانش درکار که آن می باشد البته با هر خیل رفتارهایی که ایران زیدی ایران گذرانده است زیدی اشتاد های متحده امریکا گذرانده است که آن می باشد در وقتی درو دراز با انتظار جنگ رو گذراندن که این می باشد زیدی رفتار اشتاد های متحده امریکا. رهبری اپوزیسیا یر لپید گفته ایستاده است که اگر شتای متحده امریکا همین شب با ایران امسا گذراند برای بس کردن جنگ دانتان که اسرائیل در این جنگ بایداد و رهبری آن می باشد که از پریزیدنت شتای متحده امریکا بسیار طلب نکرد برای به اسرائیل یکان به آینده به دیگان ضرر نرسه شود. گفته سردار اپوزیسیا یر لپید گفت و همچنین گفته اگر ایستادیم در همین روزایی که جنگ بس شده ایستاده است ایران از یادروی اتمی خود را هم نیست نکرد آن البته فقط عقیب مانده شد. لبنان تشکیلات حزب الله رفتار خود را دوام داده ایستاده است از سبب که امریکا از اسرائیل طلب کرد که یکان ضرر نرساند. گرچند که هفته گذشته وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کتس برامد کرد گفت که هر رکده ای که به سوی اسرائیل پرانده می شود ما البته یک چند بینه ها را در بیروت می افتانیم و دیده استادیم که همچون روز گذشته و همچون امروز اسرائیل یکان قدمی افتاندنی بینه در بیروت نگذرانده استاده است و از این سبب یر لپید رهبری اپوزیسیا حساب کرده ایست است که حکمرانی خازیره می باشد با بسیار خطا که این امضا بین ایران و شتات متحده امریکا گذشته ایستاده است. راکت پرانی ها گرچند که گاهی گاه شده ایستاده باشد هم شبی گذشته از لبنان به سوی اسرائیل و همچنین امروز پگاهی راکت پرانی ها شده گذشت اما از روی معلومات یکان ضرری جانی به یکان کس نرساند. وزیر مالی همچون از کابینتی که در وقتی جنگ به امضای خود را میگذارند می باشد وزیر سموتریچ گفت تا که پریزیدنت شتات متحده امریکا امضا میگذارند با ایران باید قوی بختری هوای اسرائیل در بیروت یک چند عملیات های حربی گذراندنش شد از سبب که آنها یعنی تشکیلات حزب الله به سوی مایان راکت پارانی گذرانده ایستاده است. چون این فکر همچون وزیر مدافع داخلی ایتامر بن‌گویر در برنامه خود گفت که مایان وقت داریم تا شبه برای عملیات یک چند عملیات های حربی در بیروت گذرانده قوتی تشکیلات حزب الله را کم کردن. سخنگوی قوی بختری اسرائیل به زبان عربی جنرال اویخای ادری گفته برامد که باید 29 پسرکایی که به سرخط با اسرائیل در لبنان هستند باید از خانشان شمالتر گذرند که در نزدیک ها اسرائیل عملیاتی حربی در اونجا گذراندنی هست. گفته که آنسان ها طلب کردند اما تشکیلات حزب الله به این اجازت نداده ایستادند که آنها گفته ایستادند ما البته یاردم خود را به شما میرسانیم از هر خل طلب های اسرائیل ترس نگرفته حیات خود را دوام دادن گفته معلوم کرد. از یک رهبران تشکیلات عمل که او طرفدار تشکیلات حزب الله هست گفته ایستاده که باید اسرائیل به زودی عسکرهای خود را از لبنان برآورد که ما البته نمیخواهیم به آنها ضرر رساندن. اگر اسرائیل به زودی عسکرهای خود را نبرآورد دانتم که ما در نزدیکها به عسکرهای اسرائیل ضرر رساندنی هستیم. گفته فکر خود را از یک رهبران تشکیلات عمل به در برآمدی خود گفت. همچون شوی گذشته انیقسر ساعتی سی پگاهی در شهر ایلات جنوبی مملکتمان تریواگی آگاهدهی کار فرمایده شد. از روی معلومات تی وزارت مدافع این می باشد از خطای تکنیکی و یکان راکت پرانی به سوی ایلات شده نگذشت.
Dara Minderos, prezidenti Shtatëve Mbëtuara të Amerikës, besimi 80 sociologi Donald Trump dromat ve rozi të valutiu hudro dër Shtatëve Mbëtuara të Amerikës në sodas, ala ka ishë që gëzashtë prezidenti Israel Itzhak Herzog të brik nëmi hudro bë prezidenti Shtatëve Mbëtuara të Amerikës Donald Trump të rësonde, oro të brik kartë ve guftki Rahmat Bahama i ordomoj ki shmo bëmojon dër sologi du dëvëm dëdë istodest, bëmojon të halkë Israel umuman të shëkuri hudro bë halkë Amerikës, ajnë kësë bë prezident Trump rësonde në shartë. مسئله ای که علاقه چند وقت بازه در مملکتان شده ایستاد از آن می باشد به خدمت ارمی گرفتنی اولترا ارتودکس هم روزی گذشت امروز می بخشتم امروز پگویی میری شهری به چمش میری شهری گذشتی به چمش علیزا بلوخ به دربار آمادی خود گفته برامد که آنان که اولترا ارتودکس ها از اسرائیل هر خیلی گوت ها قبول کرده ایستادن یا که هر خیلی یاردن پولی ها گرفته ایستادن البته آنها خدمتی خود را به اسرائیل رساندنشان شرط نشود که از یک طرف از دولت پول گرفته ایستادن از یون طرف یگان یاردمی خود را نرسانده ایستادن در وقتی جنگی که اسرائیل گذرانده ایستاده و عسکرها در اسرائیل کمی شده ایستادن من چندین بار گفته برام دیم که اولترا ارتودکس گفته برام ده ایستادن در تاریخ اسرائیل یگان بار نشده برامد که حکمروان اسرائیل آنان که در ایشیوه میخوانند آنها را برای خواندنی تارا به تیرمه میگذرانند اما یک چند دیپلومات های که یک چند در پارلمانت اسرائیل بودگیان گفته برام دن که مویان زیدی تارا خانان یگان فکری بد نداریم آنان که علاقه خدمتی ارمی خود را گذراندن البته میتونن به ایشیوه بازگشت شده خانش خود را دوام دادن مایان زیدی آنان که به خدمت ارمی نمیان ما با فرق ندارد جا آنها هستند در ایشیوه یا که در دیگر جا آنها به خدمت ارمی نمیان مایان از این سبب آنها را به تفتیش که به تیرمه گذرانده استادیم گفته یک چند دیپوتت ها فکر خود را بیان کردند در هفته گذشته با یک مسئله پیدا شد و آن می باشد به خدمتی ارمی گرفتنی زیف عسکرهان دختران به خدمتی تانک تو خوزر در مملکت مان یک چند یشوه هستند که قریب 30-40 یشوه هزدر نام دارند که آنها همچون 1.5 سال تخمینا در ایشیوه میخوانن بعد از آن رفته در خدمت ارمیه خدمت میکنن و بعد از آن با ایشیوه آمده با 1.5 سال خدمت خواندنی خود را دوام میتند آنها بسیارتری آنها به خدمت تنگ تکلیف کرده میشودند اما در امین روزا وزارت مدافع میخواهد که همچون ضعیف عسکرها در این تنگ دراین و از یک چند ایشیوه رهبران ایشیوه معلوم کردند که باید امکانیت نمیتیم که در یک تنگ همچون جوان ها که در ایشوه هزر میخوانن و همچون ضعیف ها در یک تنگ شوان گفته معلوم کردن که مویان دیگر جوان های خود را به خدمت تنگ نمیفرسانیم گفته علاقه هفته گذشته یک چند رهبران ایشوه هزر مخطوب به وزیر مدافع اسرائیل فرساندند و در آخر گفتنی هستیم که در نیویورک در آخری هفته گذشته بازی موندیال سر شد که در اونجا یک چند دولت ها اومده بازی زیدی دیگر دولت گذرانده استادن علاقه امروز به شمی گذشته در بین هیتی و سکوتلند بازی فوتبال شده گذشت که در آخر سکوتلند 1-0 غلبه را به دست آورد و همچون شبی گذشته در نیویورک بین برزیل و مراکو بازی فوتبال شده گذشت که در اونجا همچون هر یک طرف یک بال گرفتند که همچون برزیل و همچون مراکو و بازی ها در دوامی یکونیم ما حالا دوام میدیه گفته معلومات رسانده شد به دقیقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 27 شمانه 22 درجه گرمی در تل اویف همچون 27-22 در بیرشه 31-19 و در بای تختمانی روشلایم روزانه 27 شمانه 17 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل به 2.91 از 10.8 گرد و یورو به 3.37 از 10.4 گرد برابر است چون من دوباره مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون دوام دارد.
ما برنامه من رو با سرود در اجرای حافظ خلقمون ابرام تلماسف دوام میتیم.

0: которая моя Барма Мамандро был Баромади Рафаэль Наматьев Давумити.
1: Які аз єгудьон бої сохібі давлету обрую і зад буду, лекін фарзанд надошт. У чандін зангірадам фарзанд намедід. У аз худо талабіш кард кі давлет ро аз у гіраду ба у фарзанд дігад. Ба хобі у малум шуд кі ба бахті у факат як фарзанді 18 сал умр доштагі мавджуд аст. او به همین هم راضی شد. بای صاحبی پسر گردید و به وی حیات و زندگانی و فنها را آموزاند، لیکن بچه از تو را معلوماتی پورا نگرفت، چون که اعتقاد او به تو را کم بود. سالی پسر به 18 نزدیکتر شدند، میگرفت و پدر همان قدر به واهمه میماند. بای با عاقل و دانشمندها مصلحت کرده به خلاصه آمد که منزل پسر را دیگر کند و به او از تگ زمین خانه ساخته به آنجا او را برده ماند. او تکلیف آنها را اجرا کرده پسر ارکه را با خدمتگار به خانه تگی زمین به جای دور دست برده جای کرد. یک کشتی به شمال سخت چپه می شود و همه آدم ها به آب می روتن. فقط یک پسر جاسور که او آبازی کردن را نزد می دانست، با یک پرچه تخت کشتی چسبیده به خشکی چولی بیابان می براید. او بسیار راه گشته در یک جای تگی پای او از دیگر زمین ها فرق می کردگی را حس کرده به همین جای ایستاد. او آن زمین را با چیزی سوراخ کرد و در تگی آن روشنایی را دید و به نزد وی آمد. در آنجا یک پسر خواب میکرد. او پسر را بیدار نکرده خودش هم خواب کرد و پگاهی که خست آنها با هم شناس شده جوره شدند. هر دو جوره ها خورسندانه صحبت شیرین می کردند. شب پسر ارکه سیب خوردن را خواهش کرد و خاویرش رفته سیب و کارد را آورد و کارد از دست جوره به بالای دل پسر افتیده او را کشت. جوره از حادثه ناگهانی خیران شده گریه و ناله می کرد و میخواست با کاردی به دستش بوده خودش را نابود کند. در همان وقت پدر پسر ارکه در آمده آمد و از دست او کارد را گرفته به حال خودش و فرزندش میسوخت. پدر جوری پسرش را عیبدار نکرده به او واقعه شدگی را نقل کرده چنین گفت: من پسرم را از دست اجل گریزاندنی شده به تگ زمینی دور دست خانه و خولی سازانده آوردم و به من 18 سال عمر داشتنی پسرم معلوم بود. در نزد پسرم پیدا شدنی شما و حادثه آخرین این سپارشی ملاخیم است. من از شما خفگی ندارم. جوان گفت: من چون دیگران با آب خوتیده مردنم ممکن بود، فقط من از بین بسیار آدمانی کشتی زنده ماندم و تقدیر من را به نزد پسر شما آورد. به مردن پسرتان خودم را گناهگار حساب میکنم و می خواهم حیاتی آینده خودم را به شما بخشیده پسرگری کنم. شاعران چونین می نویسند: یاد دارم که وقتی زایده شدنی تو همه خندان بودند و تو گریان، آنچنان زیکی بعدی مردنی تو همه گریان شوند و تو خندان.
0: شنوندگان محترم، ما برنامه ما رو دوام میتیم با سرود نوی که رافائل نمتیوف شب گذشته نویسیدن، یا که سرود کلی که نو کردن. ما برنامه ما رو با این سرود دوام میتیم.